0: Llevados por los brazos sutiles.
1: Hello, this is Bob Zanotti in Bern, Switzerland, and you're listening to WRMI, Radio Miami International, Okeechobee, Florida, USA, and www.wrmi.net. Send us your comments and reception reports to info@wrmi.net or WRMI, Post Office Box 526852, Miami, Florida, 33152, USA.
2: با آوابر یا رادیو زمان بیداری همراه شوید. پخش هفتگی هر پنج شنبه از ساعت 22 تا 23 به وقت ایران و 19:30 دقیقه تا 20:30 دقیقه روی موج کوتاه یا SW 15215 کیلوهرتز باند 19 متر و از شبکه جهانی WRMI.net. همچنین در تلگرام t.me/rzd1357 یا با جستجوی در تلگرام به پارسی با نام آوابر یا رادیو زمان بیداری. برای ارتباط با ما از تلگرام با آدرس ایمیل ما در تماس باشید.
3: شنوندگان گرامی، از پنج شنبه هفته گذشته تا امروز رضا شاه دوم پیام‌ها و سخنان تازه‌ای را درباره موضوعات گوناگون منتشر کرد.

0: در این برنامه مهمترین بخش های این پیام ها را برای شما پخش خواهیم کرد. از شما دعوت می کنیم با دقت همراه ما باشید و این سخنان را بشنوید.
1: آقای رئیس جمهور، آبلاردو دلایس بریلا، ملت ایران سپاسگزار شما و ملت کولومبیا برای تصمیم اصولیتان در قطع روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی است. کولومبیا در برابر تروریسم، جرائم فرامرزی و نقض سیستماتیک حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی موضع روشنی اتخاذ کرده است. ایرانیان کسانی را که در مبارزه برای آزادی در کنارشان می ایستند، هرگز از یاد نخواهند برد. من چشم انتظار روزی هستم که یک ایران آزاد و کولومبیا روابط مستحکم و دوستی پایداری را بر اساس ارزش‌های مشترک آزادی، امنیت و دموکراسی بنا کنند.
2: حق ملت در انتخاب شکل حکومت آینده از طریق صندوق رأی آزاد و منصفانه، فارغ از اینکه نظام جمهوری می‌خواهند یا نظام پادشاهی، خود را راست تعریف می‌کنند یا چپ. و ما یک استراتژی و چارچوب همکاری مشخص داریم. ما برنامه داریم برای فشار حداکثری بر رژیم، برای حمایت حداکثری از مردم، برای سازماندهی حداکثری نیروهای مبارز، برای ریزش حداکثری از رژیم و رفاه و شکوفایی اقتصادی از فردای سقوط رژیم تحقق یابد. دروغ دوم این است که میگویند هیچ سازماندهی وجود نداشته و ندارد. اگر سازماندهی وجود نداشت، چگونه میلیون ها ایرانی شجاع در داخل و خارج کشور در لحظات حساس هماهنگ و یک پارچه عمل می کنند؟ اما ما اطلاعات دقیق داریم که سازمان های اطلاعاتی امنیتی رژیم در اتاق های فکرشان از قدرت این شبکه های مردمی به لرزه افتادند. بسیاری از نیروهای کشوری و لشکری جمهوری اسلامی از طریق راه‌های ارتباطی امن از رژیم اعلام جدایی کردند و به ملت پیوستند. اگر رژیم به نیروهای خودش اعتماد داشت، با داشتن ادعای بیش از 1 میلیون نیرو سپاه، ارتش، انتظامی و بسیج برای سرکوب ملت ایران به مزدوران و اوباش خارجی متوسل نمی‌شد. بزرگترین دشمن ایران جمهوری اسلامی است. مبنای همکاری ما با جهان منافع ملی ایران است. هممیهنان شجاعم در ایران عزیز، جمهوری اسلامی با جنایت 18 و 19 دی تصور می‌کرد صدای ملت را خاموش کرده و نام جاویدنامان ما را به فراموشی سپرده است. اما ایرانیان خارج از کشور با صلابت برخاستند و نشان دادند که ما یک ملت بزرگ و متحد هستیم که مرزهای جغرافیایی نمیتواند قلبهای ما را از هم جدا کند. بار دیگر از شما تقاضا می کنم و از طرف میلیون ها هموطنتون در داخل ایران بار دیگر بایستید و آنان را تشویق کنید. رژیم تلاش کرد با سوء استفاده از فقر و سفره‌های خالی مردم، با توزیع برنج و روغن اراده مردم را بخرد. اما پاسخ مردم چه بود؟ نمونه روشن آن هممیهنان غیور ما در آبدانان بودند که با وجود مشکلات اقتصادی تن به ذلت ندادند. این نشانه عزت نفس و اصالت ملت ماست. باور داشته باشیم که صبح آزادی نزدیک است. پاینده و سرفراز باد ایران، پیروز باد انقلاب شیر و خورشید ملت بزرگ ایران.
3: با هواور یا رادیوی موج کوتاه زمان بیداری همراه باشید.

که ایران زمین یابد از او بقا، پدر در پدر باشد از خسروان، نگینیست در حلقه رهروان.

0: هممیهنان، ملک و ملت ایران با شعار شوم مرگ بر شاه برباد رفت و با نوید برگرد شاه زنده و سرفراز خواهد شد. رمز پیروزی ما فریاد میلیونی جاوید شاه است. همه فر ایران به تاراج رفت، چوز این بوم و بر سایه تاج رفت. چو خواهیم که از این سیاهی رهیم، همه سر به پیمان شاهنشهیم.
1: با هواور یا رادیوی موج کوتاه زمان بیداری همراه باشید.
2: شنوندگان گرامی، در این قسمت برنامه میخوام از شما خواهش کنم با دقت به صدای بانوی جوانی گوش کنید که با ما سخن میگوید. سخنان و واکنش او مرا عمیقاً متأثر کرد، زیرا در پس صدای او تنها درد و نگرانی یک انسان را نمی‌شنویم. میتوان صدای نسلی را شنید که با پرسش‌های بزرگ، نگرانی از آینده و دشواری‌های زندگی روزمره روبروست و در جستجوی راهی روشن‌تر برای فردای خود و کشورش است. پس از شنیدن سخنان ایشان مدتی اندیشیدم که در چنین شرایطی چه میتوان گفت که حقیقتاً سودمند باشد. من روانشناس یا پزشک نیستم و نمیخواهم برای زندگی دیگران نسخه بپیچم، اما یک حقیقت را میتوان با اطمینان گفت: هیچ جامعه‌ای تنها با خشم، ترس یا ناامیدی از بحران عبور نکرده. آنچه یک ملت را در روزهای دشوار حفظ می کند، خرد، همبستگی، شناخت واقعیت، مراقبت از یکدیگر و توانایی تصمیم گیری سنجیده است. هر یک از ما پیش از هر چیز مسئول جان، امنیت و آرامش خود و اطرافیانمان هستیم. هیچ آرمانی ارزش آن را ندارد که انسان بدون اندیشه و آگاهی خود یا دیگران را در معرض خطر قرار دهد. اما در این حال ناامیدی نیز راه حل نیست. تاریخ ایران بارها نشان داده است که این سرزمین روزهای بسیار دشواری را پشت سر گذاشته و مردم آن هر بار با دانش، پایداری، همکاری و امید توانستند دوباره برخیزند و بسازند. امروز نیز شاید مهمترین پرسش این نباشد که چه کسی مشکل ما را حل خواهد کرد، بلکه این باشد که ما هر یک در جایگاه خود چه کار عاقلانه و مفیدی می توانیم انجام دهیم تا مشکلاتمان حل شود. آیا می توانیم آگاه تر شویم؟ آیا می توانیم به یکدیگر کمک کنیم؟ آیا می توانیم از شایعه، نفرت و تصمیم‌های عجولانه فاصله بگیریم؟ آیا می‌توانیم به جای پراکندگی، گفتگو و همکاری را تقویت کنیم؟ و آیا می‌توانیم برای آینده ایران بیش از گذشته به دانش، مسئولیت پذیری و منافع نسل‌های بعد بیاندیشیم؟ اینها پرسش‌هایی است که پاسخشان را هیچ فردی به تنهایی در اختیار ندارد. پاسخ واقعی از گفتگو، تجربه و خرد جمعی مردم به دست می آید. اکنون از شما می خواهم ابتدا بدون داوری به سخنان این بانوی جوان گوش کنید. پس از آن درباره چند راهکار عملی صحبت خواهم کرد. راهکارهایی برای حفظ آرامش، امید و قدرت تصمیم گیری و برای اینکه هر یک از ما بتوانیم در حد توان خود نقشی سازنده در آینده ایران داشته باشیم. زیرا ایران تنها یک نام بر روی نقشه نیست. ایران خانه ماست، میراث نسل‌های پیش از ماست و امانتی است که روزی باید به نسل‌های پس از خود تحویل دهیم. و شاید مهمترین وظیفه ما در چنین روزهایی همین باشد: امید را زنده نگه داریم، عقل را بر هیجان مقدم بدانیم، مراقب یکدیگر باشیم و هیچگاه توان مردم برای ساختن آینده‌ای بهتر را دست کم نگیریم.
0: خب
3: من الان از تئاتر تلنگر اومدم، تئاتری که احسان کرمی و برزو ارجمند نوشته بودم. بر پدر و مادرتون لعنت، اگر کوچکترین سنگی جلو این انقلاب بندازین، بر پدر و مادر و ناموستون لعنت. خواسته یا ناخواسته بخوای حواس مردم رو پرت کنید، ایشالا نابود بشید و نباشید، نمیمیرید اگر از خوشیاتون کم کنید. خیلی بی ناموسید اگر فقط به خاطر خواسته خودتون. خیلی از ماها و کسایی که الان نیستن رو نادیده بگیرین. اگاش منم میموردم اینجوری زرد نمیکشیدم. خیلی نافردید، خیلی کسافتید اگر فقط به خاطر سود شخصیتون بیاید آمریکا بیاید و یه لاغ اشلاخ کنید. خدا نابودتون کنه، خدا نابودتون کنه. من حسرت شنیدن صدای مادرم رو دارم. بی ناموس های پدر سگه هیچی ندار، صدای مادرم هم نمیتونم بشنوم. خانوادم حتی نمیدارن من صدا رو بشنوم از درد جمهوری اسلامی، از سرت پولایی که میدن رو بگیرن. خدا نابودتون کنه. حسرت شنیدن صدای مادرم رو دارم، مریض افتاده. مگه ما آدم نیستیم؟ مگه ما کس و کار نداریم؟ فردا کی پوره؟ آرزو می رستن این قلبم. کسایی که از آدمیت بویی نبرده زنده نمونن. ما هم آدمیم، مردیم 26 سال. من فقط خیلی از من بیشتره، از کس و کارا همشیمون بیرون شدیم. خدا برشت داریم آه میکشیم 26 ساله، میگیم فردا بین آموزه دیگه چی میخوایید؟ تو خوابتونم شهرداد رضا پهلوی رو نبینید، تو رویاهاتونم نبینید کسافتا. بذاره ایرانو برای ما پس بگیره، از این آدم بهتر نداریم. به جون یادونه بچه هم قسم، نه جمیرم نه چیزی، به خدا قسم، به هرچی به همه مقدس داد قسم. بذارین ایرانو بس بگیر، خسته شدیم، میخواییم برگردیم وطنمون، خسته شدیم. نمیمیرید، به خدا اگر بمیرید کسافتا، مهمونیاتون رو بذارید برای بعد. پدر سگا، بذارید مردم بیان ببینن. من اصلا نمیدونستم اینا میخواد توی تاعتی بگن. حقیقتو بگم، برای احترام فقط اومدم، اومدم و باشم برم. بیاید ببینید، پدر سگا، برید ببینید، حقیقتو ببینید و بشنوید. یه چیزی رو بچه ها برگشتن گفتن، گفتن برای که حمایت بشه، کی حمایت کنه؟ بی غیرت ها بفهمید، حمایت نیست، حقیقته، حقیقته. یه ذره اگر یه جور شرف دارید، غیرت دارید، شاید یه تلنگری بهش بخوره. من پدرتون لعنت، اگر یه سنگ جلوی این انقلاب بندازید، بذارید تموم شه، بذارید تموم شه. ما آدمیم، به خاطر چند تا مثل شما ها نباید ما اینجا انقدر سرش بکشیم. نباید منو فقط پاک کردم، نفسم بالا نمیاد، خفه شدم، خفه. بیداشت، امیدوارم یه تلنگر به اون شعور و مغزتون و غیرتتون و شرفتون و یه تلنگر بخوره. همین.
2: در مرحله نخست باید به این بانوی گرامی و همه کسانی که شرایط مشابهی دارند گفت وقت، انرژی و آرامش خود را صرف کسانی نکنید که حاضر نیستند واقعیت را ببینند یا مسئولیت رفتار و تصمیم‌های گذشته خود را بپذیرند. اینها بازماندگان همان تفکر ویرانگر 57 اند. تفکری که نتیجه اش را ایران و ایرانی دهه هاست با گوشت و پوست خود پرداخته و همچنان دارد پرداخت می کند. امروز هم هر جا منفعتی ببینند موضع و شعارشان را عوض می کنند و برای زندگی روسپیوارشان افکار خود را به هر کس و ناکسی اجاره می دهند و سوار هر موجی می شوند. بستگی دارد کی پول بیشتر بدهد. بهترین پاسخ به چنین افرادی کنار گذاشتنشان از بحث و ادامه دادن راه با تمرکز، عقل و پایداری است. ایران بیش از اندازه برای آزمودن دوباره همان اندیشه های شکست خورده هزینه داده است. نباید وقت و انرژی خود را صرف این افراد کرد. بهتر است آنها را به حاشیه سپرد و با تمرکز، خرد و جدیت راه خود را تا آزادی ادامه داد. بحث بی پایان با کسانی که قصد شنیدن و اندیشیدن ندارند معمولاً نتیجه جز خستگی و ناامیدی چیز دیگر همراه ندارد. توان ما محدود است و باید آن را برای خانواده، آرامش، یادگیری، برنامه ریزی و همکاری با افراد قابل اعتماد و آماده گفتگو حفظ کنیم. قرار نیست همه را متقاعد کنیم. گاهی عاقلانه ترین کار این است که از بحث بی حاصل کنار بکشیم و نیروی خود را جایی به کار بریم که بتواند نتیجه‌ای سازنده داشته باشد. بنابراین نخستین گام این است. درست انتخاب کنیم که چگونه وقت، فکر و توان خود را صرف چه کسانی و چه کارهایی کنیم. در مرحله دوم باید میان چیزهایی که در اختیار ماست و چیزهایی که خارج از اختیار ماست تفاوت بگذاریم. هم میهنانی که دنبال آزادی و زندگی بهتر هستید، شما نمی توانید به تنهایی همه مشکلات جامعه را حل کنید، اما می توانید درباره زندگی خود، افراد مورد اعتماد خود، پذیرفتن اطلاعات و شیوه استفاده از وقت و توانتان تصمیم بگیرید. دایره کوچک اما مطمئن از خانواده و دوستان قابل اعتماد بسازید. هر خبری را فوراً باور یا منتشر نکنید، به ویژه خبری که ترس، خشم یا هیجان شدید ایجاد می‌کند. ابتدا منبع را بررسی کنید و بعد تصمیم بگیرید. همچنین میان واکنش و تصمیم تفاوت بگذارید. واکنش اغلب از هیجان می‌آید، اما تصمیم درست از آرامش، اطلاعات صحیح و اندیشیدن خوب و نیک می آید. پس مرحله دوم این است. بر آنچه در اختیار شماست تمرکز کنید. از شایعات فاصله بگیرید. با افراد قابل اعتماد همراه شوید و پیش از هر تصمیم مهم فکر کنید. مرحله سوم. در شرایط دشوار به جای فکر کردن به همه مشکلات از خود بپرسید امروز چه کار کوچکی می توانم انجام دهم که زندگی من و اطرافیانم کمی بهتر و قابل کنترل تر شود. مشکلات را یکی یکی مشخص کنید. مسائل مالی، کار، خانواده، سلامت و مسائل مهم دیگر. برای امروز، این هفته و ماه آینده برنامه ساده داشته باشید. از اخبار فرساینده فاصله بگیرید. مراقب جسم و ذهن خود باشید و هر روز یک قدم عملی بردارید. امید واقعی یعنی منتظر تغییر نمانیم، بلکه هر روز کاری هر چند کوچک برای بهتر شدن فردا انجام دهیم. مرحله چهارم، ترس طبیعی است، اما نباید اجازه دهیم فرمانده تصمیم‌های ما شود. هرگاه خبری شما را شدیداً ترساند یا خشمگین کرد، پیش از واکنش از خود بپرسید منبع این خبر چیست؟ آیا تایید شده است؟ آیا لازم است همین حالا تصمیم بگیرم؟ در لحظات هیجانی از تصمیم‌های بزرگ و غیرقابل بازگشت پرهیز کنید. کمی صبر کنید، اطلاعات بیشتری بگیرید و با فردی مورد اعتماد مشورت کنید. هدف این نیست که هرگز نترسیم. هدف این است که حتی در شرایط سخت تصمیم‌های خود را بر پایه آرامش، واقعیت و اندیشه بگیریم، نه ترس و عجله. مرحله پنجم، در روزهای سخت خود را تنها نکنید. انزوا می‌تواند نگرانی‌ها و ترس‌ها را بزرگتر کند. لازم نیست مشکلات خود را با همه در میان بگذارید، اما یک یا چند فرد قابل اعتماد در کنار خود داشته باشید. کسانی که بتوانید با آنان صحبت، مشورت و در صورت نیاز از یکدیگر حمایت کنید. اعتماد را بر پایه رفتار بسازید، نه سخنان زیبا. با افرادی همراه شوید که آرامش، صداقت و مسئولیت پذیری دارند و از شایعه و ترس دوری می کنند. از درخواست کمک نیز خجالت نکشید. همونطور که شما هم می توانید پشتیبان افراد دیگر باشید. در بحران یکی از بزرگترین سرمایه های ما اعتماد، ارتباط و مراقبت از یکدیگر است. مرحله ششم، امید فقط این نیست که بگوییم همه چیز درست می شود. امید واقعی یعنی برای فردا هدفی داشته باشیم و برای آن قدمی برداریم. به جای فکر کردن به حل همه مشکلات، یک هدف روشن انتخاب کنیم و آن را به کارهای کوچک تقسیم کنید. امروز یک قدم، فردا قدمی دیگر و پس فردا قدم بعدی. انسان با امید واقعیت و دشواری ها را انکار نمی کند، بلکه می پرسد با وجود این شرایط هنوز چه کاری از من ساخته است؟ اگر خسته شدید استراحت کنید و دوباره ادامه دهید. مهم این است که جهت خود را از دست ندهید. پس مرحله ششم این است. امید را از یک آرزو به برنامه تبدیل کنید و هر روز یک قدم کوچک برای ساختن فردای بهتر بردارید. مرحله هفتم، گذشته را بشناسید اما در آن زندگی نکنید. اشتباهات، تصمیم‌های نادرست و فرصت‌های از دست رفته باید به درس و تجربه تبدیل شوند، نه به خشم و پشیمانی همیشگی. به جای اینکه فقط بپرسیم چه کسی مقصر بود، بهتر است بپرسیم چه چیزی از گذشته آموختیم و این بار چه تصمیم متفاوتی باید بگیریم. انسان‌ها و جوامع نمی‌توانند بدون اشتباه زندگی کنند. مهم اینه که یک اشتباه رو دوباره تکرار نکنیم. جمله معروفی رو به کنفوسیوس نسبت میدن. کسی که اشتباه می‌کند و آن را اصلاح نمی‌کند، در واقع اشتباه دیگری مرتکب شده است. پس مرحله هفتم این است. گذشته را فراموش نکنید. از آن بیاموزیم و سپس نگاه خود را به آینده برگردانیم. مرحله هشتم، اختلاف نگر طبیعی است، اما نباید به دشمنی تبدیل شود. اگر کسی با ما هم عقیده نیست، الزاماً دشمن ما نیست. به جای توهین و داوری درباره شخصیت افراد، درباره نگر و دلیل او گفتگو کنیم. حرف طرف مقابل را بشنویم، از او منبع بخواهیم و اگر خودمان اشتباه کردیم، آن را بپذیریم و پوزش بخواهیم. فراموش نکنید، همه بحث ها نیز ارزش ادامه دادن را ندارند. اگر گفتگو به توهین و خشم تبدیل شد، کنار کشیدن می تواند عاقلانه تر باشد. پس مرحله هشتم این است. با نگرها جدی برخورد کنیم، اما احترام به انسان ها را حفظ کنیم. مرحله نهم، در روزهای بحرانی هر خبری را فوراً باور یا منتشر نکنیم. ابتدا منبع، زمان، مکان و تأیید منابع دیگر را بررسی کنیم. میان خبر، تحلیل و شایعه تفاوت است و باید دقت بیشتر در این مورد انجام داد. اگر مطلبی شما را به شدت خشمگین یا مضطرب کرد، همان لحظه واکنش نشان ندهید. کمی صبر و بررسی میتواند از یک اشتباه جلوگیری کند. همچنین به یاد داشته باشید که اولین خبر همیشه دقیق ترین خبر نیست. پس مرحله نهم این است. پیش از باور کردن و انتشار هر خبر، منبع و مدرک آن را بررسی کنیم و مسئولانه تصمیم بگیریم. مرحله دهم. در مرحله دهم باید درباره یکی از مهمترین دارایی‌های انسان صحبت کنیم. استقلال فکری و احترام به خود. همیهنان عزیز، بانوی گرامی، شرایط سخت ممکن است انسان را خسته، نگران و نسبت به تصمیم‌های خودش مردد کند. حتی زمانی که بسیاری از مسائل بیرونی در اختیار ما نیست، هنوز می‌توانیم توانایی فکر کردن و تصمیم گرفتن برای خودمان را حفظ کنیم. حرف دیگران را بشنوید، اطلاعات را بررسی کنید و از افراد آگاه مشورت بگیرید. اما فکر کردن را به دیگری واگذار نکنید. هرگاه سخنی میشنوید از خود بپرسید، آیا این حرف بر پایه واقعیت و مدرک است؟ آیا پس از بررسی و فکر کردن آن را پذیرفتم یا فقط چون بارها و بارها تکرار شده بدون بررسی آن را باور کردم؟ آیا ترس، خشم یا فشار دیگران بر تصمیم من اثر گذاشته است؟ استقلال فکری به معنای لجبازی نیست. انسان خردمند می تواند بگوید اشتباه کردم، اطلاعات بیشتری لازم دارم یا هنوز مطمئن نیستم. پیش از تصمیم‌های مهم کمی به خود فرصت بدهیم، منبع اطلاعات را بررسی کنیم و با افراد قابل اعتماد مشورت کنیم. اگر عصبانی یا بسیار نگران هستیم، بهتر از تصمیم نهایی را زمانی بگیریم که آرام‌تر شده ایم. در زندگی معمولاً فقط دو راه وجود ندارد. اغلب چندین انتخاب پیش روی ماست. اما یک انتخاب اساسی همیشه باقی می‌ماند. آیا اجازه می‌دهیم ترس، فشار و سخن دیگران به جای ما تصمیم بگیرد یا خودمان با آرامش، اطلاعات و مسئولیت پذیری تصمیم می‌گیریم؟ شاید نتوانیم همه شرایط بیرونی را تغییر دهیم، اما می‌توانیم اختیار ذهن و تصمیم خود را حفظ کنیم. گاهی برای ایجاد یک تغییر بزرگ کافی است کمی مکس کنیم. از خود یک پرسش درست بپرسیم و بعد با فکر و آگاهی بیشتری تصمیم بگیریم. شنوندگان گرامی، 10 نکته بالا مقدمه است برای آنکه پیش از هر اقدام از نگر فکری و روحی آماده تر شویم. با آرامش، آگاهی و تسلط بر خود تصمیم بگیریم و تحت تأثیر ترس، خشم یا شایعه قرار نگیریم. پیش از ورود به هر مرحله عملی مبارزه، این 10 نکته را دوباره مرور کنید و مطمئن شوید تصمیم شما در مرحله مبارزه سنجیده، آگاهانه و مسئولانه است. قدرت واقعی از جایی آغاز می شود که انسان نخست بر ذهن، احساسات و تصمیم‌های خودش مسلط باشد. سپس آگاهانه و مسئولانه برای حقوق و آینده خود اقدام کند. نکته مهم دیگر، در همان زمانی که این 10 نکته را در زندگی خود پیش از روز موعود تمرین می کنید، تلاش کنید افراد قابل اعتماد، خردمند و مسئولیت پذیر را نیز در اطراف خود بشناسید و این اصول را با آنان در میان بگذارید. پیش از هر اقدام جمعی، مهمتر از هر چیز این است که خودمان و گروه خودمان را از نگر فکری و روحی آماده کنیم تا در روز عملیات آماده باشیم. یعنی بتوانید بر ترس و خشم خود مسلط بمانید. شایعه را از واقعیت تشخیص دهید و تحت تأثیر هیجان تصمیم عجولانه قرار نگیریم. هدف این نیست که افراد صرفاً برای روز موعود آماده شوند، بلکه هدف این است که شبکه‌ای از انسان‌های آگاه و مورد اعتماد شکل داده باشید که اگر زمانی نیاز به اقدام مبارزاتی به هر گونه که بود لازم بود، مسئولانه با آرامش، هماهنگی و شناخت درست تصمیم بگیرید. اگر امکان دارد، محله و خیابانهای اطراف خود را به خوبی بشناسید. راه‌های خروج، مکان‌های امن و مسیرهای جایگزین را از قبل بررسی کنید. این شناخت در شرایط خطر می‌تواند بسیار مهم باشد، زیرا باعث می‌شود در صورت بروز درگیری، حمله یا تیراندازی سردرگم نشوید و بتوانید سریع‌تر به محل امن بروید. هرچه آمادگی و شناخت شما از محیط بیشتر باشد، احتمال تصمیم درست و حفظ جان خود و دیگران نیز بیشتر خواهد بود. پیش از هر اقدام آمادگی ذهنی لازم است، زیرا جمعی که بر خود مسلط نباشد در لحظه حساس ممکن است با یک شایعه، ترس یا هیجان مسیر خود را از دست بدهد. بنابراین آمادگی و خونسردی و مسلط به خود بودن بسیار مهم خواهد بود. اما نکته مهم این است که در سراسر ایران، از روستاها تا شهرها و مراکز استانها، گروه‌های کوچک و مورد اعتماد بسیاری باید شکل گیرند. هر گروه می‌تواند خلاصه‌ای روشن از 10 نکته بالا و شیوه‌های آمادگی و اصول مبارزه را تهیه کند و با رعایت امنیت و حریم خصوصی به دیگران برساند. این آگاهی رسانی باید از همکنون مسئولانه و بدون خشونت آغاز شود، به گونه‌ای که هیچ کس در معرض خطر قرار نگیرد و قوانین و حقوق دیگران نیز نقض نشود. هدف آن است که در زمان لازم شمار این گروه‌های کوچک اما آگاه، منظم و مورد اعتماد بیشتر باشد، در حد میلیونی، تا بتوانند با آرامش در روز موعود هماهنگ عمل کنند. هم میهنان گرامی، پس از آمادگی پرسش اساسی این است که چه زمانی باید دست به اقدام زد و چگونه باید تصمیم درست گرفت. نخست باید یک واقعیت ساده را در نگر داشته باشیم. هیچ کشور خارجی سیاست خود را صرفاً بر پایه منافع مردم ایران تنظیم نمی کند. هر دولتی پیش از هر چیز منافع ملی خود را دنبال می کند. بنابراین نباید آزادی و آینده ایران را به تصمیم یا اقدام هیچ نیروی خارجی گره زد. آنها که چشمشان را به آقای ترامپ دوختند می توانند همچنان در این پندار بمانند، اما اجازه ندارند مسیر آزادی کشور به وسیله مردم را منحرف کنند. اگر در آینده تحولات منطقه‌ای یا بین‌المللی شرایط تازه‌ای ایجاد کرد، آنچه اهمیت دارد آمادگی ما مردم ایران است. آماده بودن با تمرین‌هایی که در بالا ذکر شد و به گونه زنجیروار اطلاع رسانی به دیگران برای تشکیل گروه‌های کوچک مورد اعتماد خود در سراسر ایران و آماده سازی افکارمان برای نبرد بعدی. فرصت‌های تاریخی ممکن است کوتاه باشند. جامعه‌ای که از پیش آماده، آگاه و سازمان یافته باشد، می‌تواند در چنین شرایطی با سردرگمی کمتری عمل کند. اما تصمیم‌ها باید بر پایه اطلاعات معتبر، حفظ جان مردم و هدفی روشن گرفته شوند، نه بر اساس شایعه یا انتظار از بیگانگان. آنها به ویژه آمریکا در دو حمله گذشته نشان دادند که برای منافع خود تلاش می‌کنند، که البته با رفتاری که این حکومت اشغالگر داشته تا اندازه‌ای حق دارند، اما آنها برای کمک به مردم ایران در مسیر براندازی کاری نکردند. با این حال در برخی موارد منافع مشترکی نیز وجود داشته است. برای نمونه کشته شدن خامنه‌ای جنایتکار و شماری از فرماندهان سپاه بچه‌کش که در سرکوب و کشتار مردم نقش داشتند، عملاً به تضعیف ساختار قدرت رژیم انجامیده است. نبود خامنه‌ای انسجام میان بخش‌های مختلف حکومت را کاهش داده و اکنون نیز خبرهایی از اختلاف‌ها و درگیری‌های شدید درون حاکمیت شنیده می‌شود. این اختلاف‌ها ممکن است به مرور آشکارتر و جدی‌تر شوند و در چنین شرایطی فرصت تازه‌ای برای مردم ایران به وجود خواهد آورد. احتمال دارد رضا شاه دوم نیز در آن زمان پیام یا دستور بعدی خود را اعلام کنند. در چنین شرایط حساسی پیام‌ها و مواضع چهره‌های دیگر سیاسی اگر باشند باید با دقت شنیده و بررسی شوند. با این حال مسئولیت نهایی تصمیم گیری و ساختن آینده کشور بر دوش خود ما مردم ایران است. اصل اساسی این است: آماده باشیم و به نیروی خارجی وابسته نباشیم. اگر کمک کردند ممکن است شرایط را برای ما آسان‌تر کنند. اگر هم نکردند باید خودمان با اتکا به توان خودمون ایران را آزاد کنیم و از هر فرصتی که پیش می آید و هماهنگ با فرماندهی رضا شاه دوم آگاهانه، مسئولانه و هماهنگ استفاده کنیم و تصمیم‌های خود را بر پایه شرایط واقعی و حفظ جان مردم بگیریم. مرداویجه زیاری

0: و اکنون توجه شما شنوندگان گرامی را به سخنرانی دکتر مازیار قویدل در کانادا جلب می‌کنیم. سخنانی درباره نکات مهم و آموزه‌های ماندگار شاهنامه و اینکه این میراث ارزشمند چگونه می‌تواند برای شرایط امروز ملت ایران الهام بخش، آموزنده و راهگشا باشد.
1: روزجان ایلوان به زنگ زدیم بیا تازه رسیدی از کانادا بیا چون دو برنامه کانادا داشتم و سپس دیدار شاهزاده بود ما دوباره اومدیم از سوئد وقت موجود پیش از که بپردازم به آنچه که باید گفت نگاه میکنم به آنچه که آمد یکی گزینش رای و داد و خرد و گزینش از بایسته ها و شایسته ها و نهفته ها و رازهایشان همین که میگوییم سکولاریسم ما این رو در شاهنامه داریم که جایش اینجا نیست من یه بار در گفتگوی در یوتوبولی داشتم در یرطوریت بویم اینو باز کردم اونجا ما اینو داریم این چیزی که میگیم سکولاریسم یا لایسیته داریم ما در شاهنامه داریم سخن از شاهزاده شد شاهزاده شانس هست شانسی نیست شاهزاده از دل تاریخ و اسطوره می‌آید چه پادشاهی گزارشی باشد چه گزینشی پادشاهی در دل ایران جایگاه بیشه داره از خشت را و ایلو می‌آید پادشاهی آرمانی فرمان روایی یعنی رواست فرمانش فرمانی که فر دارد همینم در جای شنیدم گفتن که این وابسته به هیچ گروهی نیست درخش از پس پشت او شیر بود که دستش به گرد و به شمشیر بود بختیاری همتبار من در دورید کیخسرو کیخسرو فرزند سیاوخش یا سیاوش سان میبینن درست مانند سانی که در 21 آذر در تهران می‌دیدند در برابر پادشاه آقای بستانی شما یادتون این دارم چشم به راست دارن و سان می‌بینن نخستین گروهی که میان عموی اون هست فریبوسه که میان بیشتر سرود که من میخوام بیادتون بمونه درخش از پس پشت اون شیر بود که دستش به گرز و به شمشیر بود گرزش رو گذاشته چون انسان در این دوره آرامش دارد شاهزاده از دل تاریخ و فرهنگ میاد ما فریدون داریم و فرانک داریم فرانکی که بانوی هست که پایه‌گذار شاهراه آزادی است که بانوان این چنین است سیمرغ بانوست ویژگی های برتر اهورامزداست که امشاسپندان بهش میگن یا امشاسپندان که در دوره ساسانی اینها رو فرشتسان کردن سه تاش زنانه است سه تاش خونساست بانوان چنین جایگاهی دارن که در کاری که دارن میکنن زن در شاهنامه و فرهنگی دارنش کار میکنن همین کارهای دیگر رو در راز و رمزهای شاهنامه که پوشیده و جلده یکش رو امیدوارم تا شب چله در بیارم که 6 تا 9 جلد میشه که تا امروز کار کردن جان مصطفی دایی والد با هم گفتگو کردیم تازه رسیدم به پایان خداوند جان و خرد خداوند جان و خردی که هشدار فردوسی است خداوند جان و خرد یکی این که به اسم اهورامزدا یکی این که برگردان گفتار و نوشته دوره ساسانیان است به نام پتنامی تاتار اومست حد به چند به هست نامی نامه هنوز هم اصفهانی ها میگن تاجکا میگن دادار دادار اومد چرا فردوسی با نام اهورامزدا آغاز میکنه آیا نگاه دینی داشته اینا رو در راسا میگویم امروز جای نیست دیگر این که سخن از سفر شاهنامه میآید همچی چیزی ما نداریم در شاهنامه که این گونه سه تا پر داریم نه این که این گونه ببینید شاهنامه رو پیگام که فردوسی سرودین کرد برای آیندگان کرد
2: میگوید تو این را دروغ و فسانه مدان، به یکسان روش یا به یکسان روش زمانه مدان. از او هر که اندر خورد با خرد دگر، بر ره رمز معنی برد، رمزش رو بخشایی که ما کار نکردیم باید کار کنیم. من زندگی مقدشتم روی راست ها. یه زمانی آی دکتر ما بچه بودیم نوشته بودن کلینیک فلانی داخلی زنان زایمان یه چیزای دیگه هم نوشته بوده که من نمیگم. امروز کارا ویژه کاری شده، ما رو شاهنامه کار نکردیم. چرا فردوسی دیگه به نام اهورامزدا دیده دینه نداره؟ تنها جنگ دینی که در شاهنامه هست به شکست اسفندیار میآید. کسی با من امروز گفتگو کرد، یکی از دوستان میگفت دشواره راه خواندن شاهنامه رو پیدا کنید. ببینید در شاهنامه برای نمونه چنین گفت رستم به اسفندیار که کردار ماند ز ما یادگار. اینو برش کردیم صافش کنیم. چنین گفت رستم به اسفندیار رو بگیم رستم به اسفندیار چنین گفت، دیگه ما رو چم و معنی نمیخواد. لبشو به دست بیاریم. این سپرم به این گونه نیست. آقای آلوزندیا سرایندی بسیار خوبی بود، افکارش چیزه دیگه بود، کارش نداریم. ایشون گفته و در کتاب پنج دبستانی اینو آوردن. آیا فردوسی اون زمان که میگفت امروز رو پیشبینی نمیکرد؟ چرا در شاهنامه تا هنگام بیرون کردن ضحاک نامی از درخش نیاورده انده؟ نیست در شاهنامه، در اوستا هست. چرا در شاهنامه نیست؟ باید اینا رو کار بکنیم. دیگه شما یه تخصص رو می‌نویسید روی تابلوتون، نه همه کارها رو. البته کسانی هستن، این آقای مصداقی همجوری نمی‌بینید، همش سیاسی ها. یکی از پژوهندگان قوی روی حافظه. ازشون خواهش کردم اومد گفتگو کرد در این باره. اینی که ما باید روی این شاهنامه کار کنیم. اگر سپر باشه خب این پر سیوم سوخت، دیگه آینده نداریم. ما آینده چی میشه؟ فردوسی امروز دیده بود. فردوسی نشون میده با اینکه در اوستا بوده درشی تا دوره بیرون کردن این ضحاکیان نیست. سپس از آن چند کاهنگران پشت پای به پوشند هنگام زخم درای، همان کاوه آن بر سر نیزه کرد و رفت به دنبال فریدون. فریدونی که همواره نهفته بود. این فریدون زمان ما آشکاره. شاهزاده در پارلمان بود، بودیم در کنارشون. من چشمم رو کارپزشکی کرده بودم، زیر پلکان بخیه داشت، چشم نمیتونستم بزنم. میخواستم گفتگو کنم، اشکم میومد به چشمم که این شاهزاده چه کرد که امروز ایرانیان پراکنده گرده هم آمدن. توانایی زدانایی پدیده، زدانایی کسی بهتر ندیده. ایشان با دانایی، با پشتوانه گذشته‌ای که هست در تاریخ فرهنگ ایران و پدر بزرگ و پدر بزرگوارشان، کسی شدن که پراکندگی رو به آکندگی جایگزین کردن. کسانی که باش کار کردن میدونن که این انسان چقدر تواناست. فرهنگ ما راستشو بخوای فرهنگی با بنیاده سیمرغ زن است. هنگامی که بچه‌ای رو می‌بینم، بچه‌ای که آینده ایران است، پهلوان ایران است، فرزندش پهلوان بزرگ جهان می‌شود، بچه رو گذاشتن که دستان که بهش میگن چون بسته بودنش دست باشه، به جایی که بخورد می‌پرورد. رستم در شاهنامه هنگامی که با رخش پهلوان بزرگ است، هنگامی که رخش است نیست می نالید. چون این از رسم سراغ بزرگ، یعنی پشت بر زین، یعنی زین به پشت. هنگامی هم که به اسبش به رخش که نیروی جهنده است، نیروی جنبشی گوش برا نداد، با نیرنگ برادرش کشته شد. به نیم سر اون چیزی باید بگم، ما آماده میشیم دست به دست هم برای اینکه آینده رو بسازیم. تنها دوران گذار نیست، پادشاه شاهزاده براشید شاهزاده تنها رهبر دوران گذار نیست. چه پرسشی بود؟
3: بله
2: خدمتتون
3: عرض کردم پس از دوران گذار چی در انتظار ایران است؟ با نقش
2: شاهزاده گفتن در تورنتو می گفتن مردم سر می دادن جاوید شاه گفت بکوشید جاوید شاه را به رأی برسانید. کار ما گویشی نیست، اندیشه ورانه، خرد ورزانه، پویشگرانه و جنبشگرایانه و آینده نگرانه هست. همچنان که شاهنامه ایرانگرای جهان نگر است. چیزهایی که در اونجا ما داریم بنیاد بانوان رو در هیچ جای جهان نداریم. برای همینی که ما لورا زن که در خانه نباشد اجاق خانه است. این است که هنگام من یادمه 30 سال پیش در تلویزیون ها گفتگو میکردم، اینک بیشتر می نویسم جایی نمیام، همینجا هم گفته بودم نه. سپس آقای امیر دیدبان زنگ زد آقا پاشو بیا و دستفیم و اومده. پس اینو داشته باشیم، ما آینده باید این شستشوی مغزی که شده از اونا از سرشون بیرون بیاوریم. در دوره فریدون هنگامی که دو دختر یا خواهران جمشید آوردن، برون آورید از شبستان اوی بتان سیه چشم و خورشید روی. بفرمود شستن سرانشان نخود، روانشان هست از تیرگی ها بشد. در داور پاک بنودشان، از آلودگی ها بپارودشان. با این کارا رو فراموش نکنیم، بنا نیست همه ما بریم پست بگیریم، نه. و همراهان شاهزاده جوانن، چون جوانگرایی در فرهنگ ماست. شما ببینید داستان کیومرث و سیامک رو که میکشن، میآیند تا فرزندش فرزندانش بیایند، چه اون چه در داستان ایرج، و آنها بیایند به جهان را نو کنند. یا کیخسرو. پس به جوانان راه بدهید. دوستان، کسانی که هم سن من هستید یا یکم کوچیک‌تر یا یکم بزرگتر، به جوانان رشد نبرید. کسانی که پیرامون شاهزاده هستن باید توانایی اینو داشته باشن که 15-20 سال بتونن کار کنن. ما نمی کنیم. سپس جوانتر رستم می آید. سپاه اندر ایران پراکنده شد، زن و مرد و کودک همه بنده شد. همه در گرفتند زیران، سپاه به ایرانیان گشت گیتی سیاه. دو بهره توی زابلستان شدند، به خواهش برای پور دستان شدند. که ما را ز بدها تویی، تو باشی پناه، چو گم شد سر تاج کابوس شاه. سر تاج کابوس شاه گم شده و به اون میگن دریغ ایران که ویران شود، کنام و پلنگان.

خیابان هم تبار من، هم پیری من. این استش که ما به اینها میدون بدیم، آینده روشنه، هیچ کسی هم نمیتونه تیره کنه. کسی که خواست پس از برنامه درباره سفر باشون گفتگو کنه، این سفر رو به کار نبریم، این نیرنگ است در کار یا نادانی است. سپاس.

0: یاد جاوید نمای بچه‌ام. مال
1: جاوید. لطفاً همراه من باشید با معرفی جنایتکارترین سران باقی مونده رژیم جمهوری اسلامی پارت 17. این قسمت عامران اصلی کشتار دیما در کشور. نفر اول امشب محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و از اعضای اصلی شورای عالی امنیت ملی و از سرکوبگران با سابقه جمهوری اسلامی از سال 78 تا کنون. نفر سوم امشب محمد اسماعیل کوثری از سرداران به نام و شناخته شده سپاه و از اعضای اصلی کمیسیون امنیت ملی و از سرکوبگران اصلی به خصوص استان تهران از خرداد 1388 تا کنون می باشد. نفر چهارم امشب عباس عراقچی وزیر خارجه و از اعضای شورای عالی امنیت ملی به عنوان تصمیمگیر اصلی سرکوب در سراسر ایران و یکی از توجیه کنندگان کشتار دیما در سطح بین‌المللی می باشد. نفر پنجم امشب یک فرد کمتر شناخته شده برای عموم مردم به اسم یحیی حسینی پنجکی معاون اطلاعات داخلی وزیر اطلاعات و از اعضای اصلی و طراح اصلی شیوه سرکوب و دستورالعمل سرکوب در دیماه 1404 می باشد.
2: من هم به نام پسرم جاوید ناب متین عباسی به پویش یک نام یک شمع می پیوندم. متین عباسی، مهران زن، علی اصغر شیری، پیمان مغانی، سعید روایی، روح الله ندیری، میلاد رفی، فرزندم، نامت هنوز روشن است، یادت هنوز زنده است و عشق مادر به تو با هیچ فاصله تمام نمی‌شود.
3: This is WRMI, Radio Miami International, Okeechobee, Florida, USA, and www.wrmi.net. Send us your comments and reception reports to info@wrmi.net or by regular mail to WRMI, P.O. Box 526852, Miami, Florida, 33152.